0: Eduru stage bi ahu. Eduru stage bi a.
1: Yes, Lord.
0: Unya uduru baby na unya bow deep na obi buof.
2: Oh, yeah. Yes.
1: Yeah.
0: Ye nyina ye kopa di o. Obi abo de dia na ye yema no.
2: Yes.
0: Ba unko bow dia. Ah. Na nipa no so ye ade ma wudi wo pa na ne buofu. No I reject you.
3: Jesus.
0: Ya bow di say ye mfa de mfra bro chiremra. Ya bow di say ye mra me ware o.
2: Yes.
0: Ba wo bedru ho ye bow di say wo nie na onipa ne buofu.
2: Mm.
0: Ade bia ye

0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Ebia papa wo dia da wo busua so
2: no. Yes, Lord.
1: Ya ye bibi dia tia busua ni
0: di.
1: And enti ya dia ya ye tia sa wo ba man teme nware.
2: Yes, Lord.
1: Ada enti ya se ya kwakwa ware papa kusi emmai.
2: Yes, Lord.
1: Papa kusi di ba mu pe. Na che se awade ni nyama